0: Čabi, diklem su umetje da desa. Pravi so diklane sa.
1: Pa vel.
0: Kaj je lokšala se bereke svojim gerdaneski avri, fijam. Dependa su i cerra plasan da late avri, ke maj bu capeleske pureš ordan avri. A neka di patjav. Ke mur idej konji ti žan las kodi, hoj me svojim gerdem ka mur da avri. Konik. Feri ando su unak glas ka mur idej pendas mi što pelas ne ske bere su min gerdem avri, da je kedje sesa on glas mi kado diklema pando su uno, voj so pelas. E šatun či ik diklemo telek cerra pilas avri. Anda kodi patjav, ame rom, kadera kadju vas, ke se ame konta.